0: yere yeng go go jon tamodo anapur tuwa yere yeng anapur be tuwa yere yeng go go moi pe modo ya ni monono kaye ne ni moni re purba pe modo gi kuona mede
1: Pillon, chun quiere wear cuaro.
2: Pillon, chun quiere wear cuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela. Loco, calmo peine.
1: Itiwin

0: Mataram meu olho.
1: Old radio.
2: Yum ye krewer kwaro.
3: Alijani huyu
4: kwako.
2: Iti yunyo old radio.
1: Old radio.
4: Old radio.

0: tuli yere yengo bol jon tamodo anapur tuwa yere ye anapur be tuli yere yengo bol moy pemodo a ni monono kai ne ni monire purba pemodo wi kuna mede
1: Mar me pacho.
2: ETU no or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.